survival. Rahu Padaka ko yet padaku padaku padaku padaku padaku padaku padaku padaku padaku padaku padaku padaku padaku padaku padaku padaku padaku padaku padaku padaku padaku padaku padaku padaku padaku padaku padaku padaku padaku padaku padaku padaku padaku padaku padaku padaku padaku padaku padaku padaku padaku padaku padaku padaku padaku padaku padaku padaku padaku padaku padaku padaku padaku padaku padaku padaku padaku padaku padaku padaku padaku padaku padaku padaku padaku padaku padaku padaku padaku padaku padaku padaku padaku padaku padaku padaku padaku padaku padaku padaku padaku padaku padaku padaku padaku padaku padaku padaku padaku padaku padaku padaku padaku padaku padaku padaku padaku padaku padaku padaku padaku padaku padaku padaku padaku padaku padaku padaku padaku padaku padaku padaku padaku padaku padaku padaku padaku padaku padaku padaku padaku padaku padaku padaku padaku padaku padaku padaku padaku padaku padaku padaku padaku padaku padaku padaku padaku padaku padaku padaku padaku padaku padaku padaku padaku padaku padaku

bagus sekali lagi. Kenapa nih saya suatu saat dia sesuatu seperti ini? Ya, bagaimana dan sebelum untuk Anita itu langsung pusat saya satu lagi? Maka di sana saya akan sesuatu yang pasal akan fokusin lagi. Setelah mereka sudah sesuatu ini di sini, maka langsung mati lalu. Itu saya akan saya tinggalkan, jadi akan melakukan melalui dasar tegas, pasir dengan kain depan, selas kehibertian. Masih itu mati di sana menurut, sudah sisa, tapi sisa. Gitu. Ada bersama kalian dalam semua sahaja ini, atau kerja kita sendirian. Khususnya kalau kita berikan sahaja, pasti semula berusaha bertahan. Saya tidak dapat berubah dan berubah dengan itu. Pasti semula berpikir sudah sendirian. Anda akan mengusahakan dari pada dikit. Juga sama apa? Anda tidak akan sama. Saya tidak dapat juga sama apa mereka. Saya tidak bisa kawan. Baca mereka hanya berarti kalau sama kita mereka akan bersama. Kamu juga ini. Ya, kakak-kakak, kakak-kakak, kakak-kakak, kakak-kakak, kakak-kakak, kakak-kakak, kakak-kakak, kakak-kakak, kakak-kakak, kakak-kakak, kakak-kakak, kakak-kakak, kakak-kakak, kakak-kakak, kakak-kakak, kakak-kakak, kakak-kakak, kakak-kakak, kakak-kakak, kakak-kakak, kakak-kakak, kakak-kakak, kakak-kakak, kakak-kakak, kakak-kakak, kakak-kakak, kakak-kakak, kakak-kakak, kakak-kakak, kakak-kakak, kakak-kakak, kakak-kakak, kakak-kakak, kakak-kakak, kakak-kakak, kakak-kakak, kakak-kakak, kakak-kakak, kakak-kakak, kakak-kakak, kakak-kakak, kakak-kakak, kakak-kakak, kakak-kakak, kakak-kakak, kakak-k